زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے

0: رہے تھے۔
1: وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹھ وفاقی کابینہ جو اجلاس، نئے مالی سال کی بجٹ کی منظوری دینی ویندی۔ 17,500 ارب روپئے کا ودیک جی وفاقی بجٹ اج پیش کی ویندی۔ ناڑے والا وفاقی وزیر نئے مالی سال کی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کندو۔ بجٹ دستاویز پارلیمنٹ پہنچایا ویا۔ وزیر اعظم شہباز شریف چھے بجٹ محنت سچائی سے تیار کیا ویا ہے۔ بجٹ عوام کے فلاح وارن منصوبن کے بجٹ میں اہمیت ڈنی وی ہے۔

وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پاراں پشاور جو دورو. محسن نقوی سی ایم ایچ پشاور میں دہشتگردن کے حملے میں زخمی تھل پاک فوج کے ایف سی کے جوانوں کی عیادت کی. محسن نقوی زخمی اہلکار کے حوصلے کی ساراہ کی قوم جا ہیرو قرار دنا.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ.

0: نے وفاقی حکومت قومی اسمبلی میں نئے مالی سال جی بجٹ پیش کرے چھڑی ہے. وفاقی سرکاری ملازمن جی پگارن ریٹائرڈ ملازمن جی پینشن میں 7% واد جی تجویز ہے. اپڈیٹ کی پیاواں کے خبر کے حوالے سے وفاقی حکومت قومی اسمبلی میں نئے مالی سال جی بجٹ پیش کرے چھڑی. وفاقی سرکاری ملازمن جی پگارن میں ریٹائرڈ ملازمن جی پینشن میں 7% واد جی تجویز ڈنی وئی ہے. جڈے گھٹ میں گھٹ ماوار اجورو 10% ودھن جی بھی تجویز ڈنی وئی. ننڈن دکاندارن لائے فکس ٹیکس سسٹم متعارف کرانے جو اعلان کیا ویو. سالانہ 20 کروڑ آمدنی کا گھٹ والا دکاندار ٹیکس سسٹم میں شامل تھیندا. ننڈا دکاندار ٹیکس ریٹرن جمع کرانے وقت گھٹ میں گھٹ 25,000 روپیہ جمع کرائیندا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جی رقم میں 17% واد جی تجویز ڈنی وئی ہے. جڈے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لائے 838 ارب روپیہ رکھنے جی تجویز شامل ہے. بلٹن میں فی الحال ایترو ہی. تو شارٹ بریک بریک پروگرام ڈس سکتا فیصلے کی گھڑی ڈسند کے ٹی نیوز.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سان شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن. ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

وفاقی حکومت نے مالی سال کی بجٹ میں کچھ نواں ٹیکسز لگائے چڑیا کچھ ٹیکسز میں واد تو کچھ میں وری گھٹتائی سپر ٹیکس میں گھٹتائی جی تجویز سالیانو 15 کروڑ تائیں آمدنی جی 6 سلیب تے سپر ٹیکس ختم کیا ویو 50 کروڑ کا ودھیک آمدنی تے سپر ٹیکس 10 ماہ گھٹائے 8 سیکڑو کرن کی تجویز 22 کا 32 لاکھ سالیانو کمائندڑ لائے انکم ٹیکس سرا 23 ماہ گھٹائے 20 سیکڑو کئی وئی 32 کا 41 لاکھ آمدنی تے ٹیکس کی شرح 25 سیکڑو کرن کی تجویز 41 کا 56 لاکھ کمائندڑ 29 سیکڑو انکم ٹیکس بھریندا 56 کا 70 لاکھ سالیانی آمدنی تے 32 سیکڑو انکم ٹیکس کی تجویز

0: نے کراچی کو چرن سے جوڑنے والی بلوچستان کی اہم ترین شاہراہ 1025 پاکستان ایکسپریس وے کو دو رویا کرنے کے لیے 100 ارب روپے کی رقم شہر فہرست ہے. اسی طرح شمال جنوب موٹر وے نیٹ ورک کی تکمیل کے لیے M6 یعنی کہ 70 حیدرآباد موٹر وے پر 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی, جبکہ ADB کی نئی فائنینشل ML1 کے کراچی روڈ سیکشن پر کام آئندہ مالی سال سے شروع ہوگا, جس کے لیے 25 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں. ہر ٹول کنیکٹیوٹی پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سب سے اہم منصوبوں میں بیابی بھاشا ڈیم کے لیے 14 ارب روپے, نیمن ڈیم کے لیے 22 ارب روپے, باسکو ہائیڈرو پارک کے لیے 15 ارب روپے اور کراچی کے بلک واٹر سپلائی منصوبے کے فورٹ کے لیے 10 ارب روپے شامل ہیں.
1: وفاقی بجٹ میں سندھ جا ترقیاتی منصوبہ نظر انداز, شامل کے منصوبہ لائے بے نالے ماتر رقم رکھی ہوئی. سکھر حیدرآباد موٹر وے لائے 30 ارب ہیں, کے 4 لائے 10 ارب روپیہ مختص, ML1 لائے 25 ارب روپیہ رکھن کی تجویز, دیامیر بادشاہ ڈیم لائے 14 ارب, محمد ڈیم لائے 22 ارب, انداسو پن بجلی منصوبے لائے 15 ارب روپیہ مختص.